هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Roj baş, roj baş, sabah o bixir, beyanî baş, guhdarê neja, guhdarên aziz û mixir hatin sersera ser çava re hatin, TRT Kurdî Radyoya Ronya Rojê, programa me bi vyawayî saetê me tam heşta nîşan da û me goya Allah û ya Xwedê bismîla me dest pê kir. Bi vyawayî rojeke xweş, rojeke delal, rojeke şêrîn, weke îdê, weke şekirê îdê hêvî dikim ji bo we. Lewra îro îdê, cejna we, cejna we ya qurbanê pîroz û binbarek ve. Başa ku em giştin, rojeke wisa xweş û delal ew qasem li bendê bûn. Me haziriyê xwe kir me serê xeberda ji qurbanê ji haziriya malê ji paqijiyê me her tiştî kir. Hêvî dikim me, yani bi xeberdan me kir. Lê belê, ka gelo îja bi rastî jî çêbû çênebû, di roja îdê de her tişt diyar dibe. Mane wisa, bi vê awayî jî em bibêjin, îda we, cejna we, îdî her çi be çawa be, erefe çû û her wa hazirî çûn her tişt û xelas û qediya, îdî îd hat, cejna we, پیروز و بمبارک ایجا لحمو دنیای لحمو ولات مه و وکی دین جیم بجن لچار آلی ولات مه اما گوه لحمو دنیا و جیهان ایدیم ججنا حمو مروفان حمو انسانان حمو مسلمانان پیروز و بمبارک بکن لورا بر روی کی ججنه بدنگ کی ججنه به هستو ایسین ججنه ینوها که دلی مروا خوش دکن گرم دکن نرم دکن به وی اوای ام دست به دکن و دبیشن که ایرو ایجا گوه کلمه و به طایبت ازه ببیشم که گلو جشنه و چیه چوایه و انچه دکن چنا کن واش کدره دست به کر لورا ام بیشن لسر گور و مزلان لمزگفت و جامیان و پیشتی وی لسر سردان و زیارت و واش کدره دست به کر کی تی باوی آجی اگر کو ون مال خو ما گهدار دکن سر سرا سر چعواره جشن که خوش هیوید کم جشن که تجام بجن وها ریتم و موزیک که شیرین و دلال مساج ویجتن دیجا هم ستران هم مساج و هم جی صحبت و محبت چونکی جشنه

Îşa gava meriv diçe serdanan gelo hêjî embêjin wan şêraniyên xweş û wan şekirên embêjin yên cam û yên wekî çikolata wana hêjî datînin newsa. Yê jî îdî dibêjin gelo vîna ji derveyî welêt hatiye yan jî viya ji Almanya nizam ji Belçîka filan bêvan hatiye hêjî tiştê wisa embêjin gava kurabin bibêjin yanî çi embêjin heyra tatiye îdaniye tatî vedire lê belê ev îdaniya me tu wekî ku VIP hatî ba me ser serê me ser çavê me rahatî ev tê mana şixu VIP-ye îca ya din embêjin şekirên fêkiyana hişke wekî mîna kevirê zarokên taxê jê dixwin lê belê heyra wan zarokan gava ku sibê romezin bidin bibin ew ê ew zarok jî rabin wan şekirên hişko mişko ew ê bidin îca zarokên we ê bidin neviyê we na gerem vî edetê îdî rakin gava tu destê xwe dirêjî wan çikolatayên baş dikî û gava ku tu wan dixwî tizanî ku îd îdî hinekî din jî guherîne newsa hinekî din jî îd bi tem bûye bi çêj bûye bi vî awayî meriv hêjî hem dixwe û hem jî ji xwe re kare yekî dihava hilîne بله گهدارین ایجاب گهدارین عزیز هیم تلفون آخوه جاره کدنم ببیجن و وکی دنش واسپا من ببیجن تیخن بیراوه کسی کو شیارن کسی کو رابونه به عربه ایدی وها جیران جیران نا جیران قدان دنه یا جی هزویه نوسا هی ساعت نه و ده دقیقه گهدارین دلا ده تشتک نابه اگر کو نها ون جی سردان اگر آدمن چون سردان اگردن و لعربه خوصوار وونه و وکی دنش گوه والمه واز نمرامت بیجم 0505-784-7778 وکی دنجی ترت کردی رادیو ده اینستاگرام ده بنفسین ترت کردی رادیو حساب ما درت پیشیوه و ویناجی جمعه گارم بنفسین ویناجی چه بنفسینن؟ گلو شکرین وها عجیب و سیر و دیت و ندیت کی جانم بیجن تشتن عجیب و نو یا جانم بیجن نه عجیب جانم بیجن نو درکت پیشیوه و نیچی جمعه بیجن و عیده کرم کن وانا جمارا ببیشم بنفسینم ده که هنکی ام لیب نیرن گلو عادت مکرداشی ایدی دوی عصری دوی زمانی ده گوهره یا نا گوهره

0: demki yani set der set nati pesent kirin go vuha madde dinav khuda girtiye go de daha tu da peviste ku Amerika hamu keştiyen khu leşkerin khu je Hürmüz'i yuj dev dora yu bükşine veki din Hürmüz vere vekirin duvarı dindaji idareye Hürmüz'i bu ummanu bi İranî re ew birêve biçe lê keştiyên cengê duê derê de nikare gotin biçe go heke van tişta di nav şêst rojî de were qebûl kirin tiştek nebe duvra ew ji bo sazimana beynulmilelî were pesend kirin duayê jî go va protokol ya îslam abadî hîna sed der sed em bêjin diyar nebûye li gor diyarbûnê em bibînin hele çi dibe li İran dibêje hetan Amerîka gavê müşaxas nevêje em xwe nadin ber van tişta li çend saet derbas bû arast Amerîka derewand go ew tiştên ku di Seda û Sîma devlet televizyona devleta İranê de hatiye weşandin rast nine hele em bibînin di van rojê dihatû da gelo Amerîka û İran li ser van meseleyan bi hev bike yan neke wekî din jî îro li îranê roja eydiyê ya yekeme gel nimêja xwe kir di bin siya cenga Amerîka û İsraîlê û di bin siya aboriyê de hele em bibînin çi dibe em hadîsa li navenda nûçeyanin
1: ji îranê em ê berê xwe bidin welateke din Irak û li Iraqê jî nûnerê TRT Yılmaz Aslan bila bahsa rovşa piroz bakin cejne bike.
2: Bele cejna veya kurbani piroz be em nahal musulene xabatin kwa berdavam dikin levra heyva sora Türkiye xabatin kwen le musule ve cari berdavam dike levra goştin kurbaniyan naha belavi halka edike Meddu drasta koyun kadı basker bu megot bu bazara hayvanan lugori salen rabirdu salen bere hendeki kase hendeki zayıf ele disajı bazar paş der bastı ve jiber koy bahayen goşt zeletir bu ye hendeki lugori salen ber bere kemtir bu ye. İro seresi ve emli kerkuke bun u saat dencu dehan de nimeja cejne hatekin u pişti nimeja cejne ji takriben nim saat hutbe hate dain pişti hutbe ji halk çun ser goristanan da ayan kirinç boy خویان خو یان جنازه خو یان مزار خو یان گورستان خو دعایان کرین او پشت دعایان جی دی پیروز باهین ججنه دس پکرین ام دکارم بهشین او پش رجی م چن روجه ام باستیکن ام دی بهشین هوا سورا ترکیه دی الیکاری یک مزم بکه به تایبتی ل عراق سی حیوان مزم و اجاره آتش ارجی کرین او جبوی 10625 مال باتان او خباتن Heyva sonra Türkiye İro bitaybeti la Aliye Musule u la Aliye Telafere despekir. İro 10000 malbat liver alikari vergirtin. Alikariye goşt vergirtin. Je Ankara'ya je stafeki hatiye je lijniar revevriya heyva sonra Türkiye je stafeki hatiye dibin kontrol avan de habaten belavkirina goştin kurban naha berdevame. Naha emli musulene takriben hayya pazda biz takayedin ejide او عالی کاری بردام که پش رجی عالی کاریان عالی مسول و تلافره ده به تمامی خلاص به به سر سبه ساعت نهان ده جی دل عالی کرکوکه لناون ده کرکوکه و پش رجی لناتیا آلتون کوپیه جی ده خباتن بلافکرنا گوشتن قربان ده بردوام بکه سبه حیا ایواری به وی آوائی آلیکاری ده بردوام کن براستی ججنا قربان با آوائی که خوش در باست به تمامی عراقه و امهوی دکن به وی آوائی جی بردوام به لو رحی باسورا ترکیه نبس جبو گوشت قربان آلیکاریین دینه جی بلاو دکه Emevan Ali Karyanji car bi car cür bi cür binin ser ekranın TRT kurdi en bejin u cejna ve disak piroz bikin u gotine jinaven derabey.
1: Di cejni da gelek kasabin acemi dema ku kurban şarjı dikirin xo birindar kirin. Kasabin ku birindar bun li nekoşkhaneyi tedavi bu.
3: Şey olsun. Sağ ol. Nasıl oldu?

0: Li Dêrsimê projeya ji bo her ducaniyeke ebek bi serkeftî devam dike. Projeyê Wezareta Tendirustiyê birêve dibe ji ducaniye heta pitekîtê dinyayê û dibe 40 rojî ebek ducaniyê dişopîne teqîb dike. Dayîk dibêjin gelek projek bi kêr hatiye û me gelek jî feyde dîtiye.
1: Ji bo her ducaniyekî ebek tê diyar kirin. Ebe her tim li bawane û heta petik dibe çil rojî desteka rûbirû dewam dike. Li Dêrsimê projeya ji bo her ducaniyekî ebek bi serkeftî dewam dike. Projeyê Wezareta Tendirustiyê birê dibe.
2: Sağlık Bakanlığımızın ergebeye bir ebe.
3: Emjbu her du ducaniye ki ebeye ki diyar dikin. Ji ducaniye heta pitik de dünyayı o dibe çil roji destek rubru devam dike. Ebe de her varide perverde u destek edin dayıkan u me heta naha encamen gerek baş bides xistin.
1: Dayık de bejin gelek proşeyeke bekir hatiye u me gerek şey feyde did.
4: Merhabalar ben Sinem. 31 haftalık gibi
5: Ez cara duyan bum dayik, ligori ya avul evgeleke santir bu. Ebeya mehebu u her dem bimere alakadar de bu. Jibili perverde u kontrolan ve psikolojik şi gelek baş bu. Meje fedeke mazın dit.
1: Ebe de her varide perverde u destek edidin dayika.
6: Doğum başlamadan önce Gülcan'a...
5: De her varide destek eke mazın dan me. Bitaybeti ji velidin gelek rahat der bas bu. Pişti veji rubru nişani medan ku kaime çava pıtı kodi bikin. Projeyke gelek bir kere hatiye.
1: Le Dêrsimê hetan ha hizmet dan 125 dayıkan u proje devam dike.
0: Müdüriye Çandini Odarı Sanan Akarsi bir destek avaliti o idare taybet beriye meyke projeyi da bu despekirin. De çarçuvaya ve projeyi da cara avil navendeke kürke ya modern hatı bu avakirin. Ligundan hazar u pensit heyken kazan anin u kirin makineya kürke.
7: Qers bi qazên xwe yên navdar bi nav û denge. Li herêmê zêdetirî 5000 qaz hene. Müdüriye Çandini Üdaristan Ana Bajer jî ji bo cisne wan bê parastin bi piştgiriya walîtî û îdareya taybet mehek berê projeyek dabû dest pê kirin. Di çarçoveya vê projeyê de navendeke kurkê ya modern hatibû ava kirin. Ji gundan 1500 hêkên qazan kom kiribûn û anîbûn navendê. Ew hêk kiribûn makîneyên kurkê.
8: Li Qarsê cinsekî qazan ê bi navê dûmanê heye û xalqê vê derê wan xwedî dike. Me li navendê ev cinsê qazan xiste makînên qurkê. Ji hêkên ewil çîçik derketin. Ev pêvajoyeke ceribandinê ye. Em ê vê projeya xwe bi pêş bixin û kapasîteya xwe zêde bikin.
7: Nav ji vê projeyê encam da û ji wan hêkên qazan çîçik çêbûn. Ji bo cinsê wan bê parastin li welatiyan 5-7 çîçik hatin belav kirin.
9: Ji bo devamiya cinsê dûman mexwest em van çêçikan bistînin. Em li çewlîka xwe cinsê bi navê mas xwedî dikin. Niha me vê cinsê dûman jî xwedî bikin. Me jî destxulîkirina qazan kir. Em ê lê binêrin ka çawa bibe. Em ê cara evil xwedî bikin.
7: Bi saya vê projeyê hem wê hejmara qazan zêde bibe, hem jî wê cisnê wan were parastin.
0: Devlet pişkiriye dede xwediye hayvanan bihibeya Wezareta Çandinî û Daristanan li Mısırca Seyirtê çevlika Gamêşên Şîr hatı bu avakirin. Ew çevlik didemeke kurta mezin bu naha roje nêzî 3 ton şîr didoşe.
7: Devlet bihibe û teşviqên xwe pişkiriye dede hayvandaran. Hayvandar jî bi vê pişkiriye çevligên modern çê dikin. Hayvandarê Misirci Veysê Erkan jî di 2020-an de projeya tesîsa şîrçê kir. Dewletê jî ji bo vê projeyê 1,500,000 lîre hîbe da Erkan. Veysê Erkan bi vê hîbeyê çewliga mangeyên şîr ava kir.
10: 2010 ve em vî îşî dikin. Sala 2020-a me Bakanlığı me başvurmuş kir, projeme kabul kirin. Sada penci bakanlık destek da me malavan ava.
7: دولت پارجی جبو مدرنیزه کرنا تحسیس 4 میلیون و 6 هزار لیره دا ارکان. ارکان به ویجی 324 پانلین انرژیا دا و اوهن اکیبمانه نو کرن.
10: پارجی سالا کبول پارجی آخرا خو نو کرد. فانا مچی وان فانا مکری گست دبیجن جیران اخو امخو وگا چیتکن چاتیه ما 6 میلیون ما چاتی ما گست چکر وگا دی جیران ام حق جیران نادن
7: لتاسیسا ارکان نها سیست جلکنه جوان روژن ازی سه تون شیرد دوشه او دیده پیاسه
10: دورا سیست حیوان مهنه وگا هم امجمالیت شغل هم اشیه مجی انا چار حبجی اشیه مهنه روژه دورا سه تون شیر مهیه
7: ویسی ارکان دوغازه کارو تاسیسا خمزن تربکه جبو ویجی لسر هم پروژه نودخه بته
0: امی بری خواب دین نردی شوانی جبر کو چم بوشن ماسیان وانی جنی کارم بچن کوچه گلک ولاتی جبو کو کوچه ماسیان تماشا بکن هاتن هرمه لی ایسان ماسی تونه بود
1: جبو کو کوچه ماسیان تماشا بکن هاتن هرمه لی ایسان ماسی تونه نه ایسال گلک باران باری و آوا چمان بوشه لردی شابانی شیش بر کوچم باشن ماسین وانی نکارم بچون کوچی
11: هر سال وقتی هم دهات نبیداری لبارت بندی بند و معسی معسی زعف بون ایسال آف زعفه بر زعف باری باران زعفه زده از باران چم جی زعف دکسه و تا معسی ها چکر هفراز وارن زبونوی ایسال هی معسی تننه ام جهات نبیداری دینا خودنی که هتننه
1: جی در وی باجر جی ولاتی هات بود
12: از خاک سوره ما تکیز از شرکس یو دارو دونیم ما آیلا خلا حتما بیداره همی رو حتما گزماغی هم دوی شلاله بون این رو جاتنا بیده بی بندی
1: هر سال بی وقتی لحرم بازاران ماسی هبون او دوکو چاوان ده دیمنیم به هم باچه ده بود
0: ماسیین سومون یین ترکیه جبو گلک ولاتان تین اخراج کرن لبندا و چاتی کالی چلکانا نافچه اسم سوریجی سومون تین خودی کرن سزونا بعدان سومون این پچوک دست بیکر ماسی وی دی قفص مزین داورن خودی کرن کو مزین بونشی وی ورن فروت
1: لچلیکانا نافچه اسم سوری لبندا و چاتی بدهان سالن کو ماسی تین خودی کرن ماسی سر بندا وی دی قفص مزین دنه کو ماسی دیگه جن تیم فروتن. ماسی این سومون این ترکیه جبو گلک ولاتان تین اخراج کرد. لبند آوا چاته جی سومون تین خودی کرد. سیزونا بردانا ماسی این بچوک دست بی کرد. گلک ماسی این سومون بردانا قفصا. ایساتی تخمین کرن که 13 میلیون حبش جوره این ماسی این بچوک ورن بردان بنداوه. گرانی آوان نها دو و سی غرامه. کو مزن بون و گرانی آوان نیزی 250 غرامی بوش با فروتنه آماده ده بی.
13: امنا ماسین ده و سی غرامی تینین او برددن. حتا ما مجداری ویل وی دری ورنه خودی کرن.
14: Özellikle kırsal kalkınma ekonomik yatırımlarımız kapsamında.
13: Bi taybeti, jibo peşketine aboriya valet, em hata jesedi hafteyi hibedidin. Li bajari me semsure 25 tesisi masiyan hene. ساله امسی هزار و نیف تون ماسی دیگرن.
1: سومان این کل چاته تین مزن گرن جبو روسیا، امریکا، ژاپنیا و ولات اندن تین اخراج گرن.
0: بهاری سال به درنگی کت لی خوزا شیم بو کلیل کان و بو لی کل جوسا باتمانی جی گلی بوک و بون زوی بر رنگ سور خمیلین بوان دیمن این خوش امیرو خاطر جواب خوازن. بمینند خوشی دا ایوار باشه.